0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Današnja svakodnevna nega podrazumeva veliki broj proizvoda namenjenih različitim delovima tela i različitim tipovima kože. Kupatila su prepuna šampona, gelova za tuširanje, dezodoransa, kremica, serumo, proizvoda za intimnu negu i brojnih, brojnih kozmetičkih preparata. Međutim, pre 70-ak godina lična higijena izgledala je poprilično drugačije. Mnoge navike koje su bile uobičajene 50-ih godina prošlog veka danas bi možda većini ljudi delovale zaista neobično. Pre nego što su dezodoransi u stiku i spreju postali svakodnevica, žene su najčešće koristile dezodoranse u obliku kreme. Oni su se uzimali prstima iz posudice i nanosili direktno na kožu ispod pazuha. Slični proizvodi postoje i dalje, uglavnom među prirodnom kozmetikom, ali većina ljudi ipak bira dezodoranse koji se brže i lakše nanose. Savremeni ulošci sa samolepljivom trakom pojavili su se malo kasnije. 50-ih godina žene su koristile posebne pojaseve koji su služili da higijenski uložak drže na mestu. Tok danas postoje posebni proizvodi za kosu, lice, telo, intimnu negu. 50-ih godina jedna sapunska pločica često imala sve ove namene. Za razliku od današnjih navika, kada se većina ljudi tušira svakog dana, sredinom prošlog veka bilo je sasvim uobičajeno da se ljudi kupaju jednom sedmično. To međutim ne znači da nisu vodili računa o higijeni. Između kupanja svakodnevno su se umivali i prali sunđerom ili krpom, koristeći lavor sa vodom kako bi održavali osnovnu čistoću. Jednostavnost u savremene proizvode zvuči kao najpošteniji omaž tadašnjoj lakoći življenja u nekim segmentima.
0: Tek da se zna.

jača ekonomski pritisak na Teheran. Poljoprivrednicima u Srbiji je u ovoj godini do sada isplaćeno 84,8 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. To čini 82,5% planiranih isplata. Prvi put do sada ove godine sredstva se isplaćuju poljoprivrednicima odmah po prijemu i obradi zahteva, bez čekanja na završetak javnog poziva. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura od 31 do 35 stepeni, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni.

pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće.

0: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0 202 200. I e-mail program202@gmail.com.
1: Čuli ste kako možete glasati u Hitu srede, a evo i za koga. Prvi predlog, Sheryl Crow i Freedom Bus.

Cerrone, Purple Disco Machine sa Summer Loving. Ovo je već Stacey Kidd, sjajan lik. Pressure Mix za Let It Blow. Stacey Kidd u Diskoteci Plus na Radio 202. Slušajte epizodu Disco Grooves.

Disco Top 15 lista iz 1988. godine. Nakon Nicole na broju 14, 13. mesto, još jedna nova stvar iz Eurozone. What can I say when you say it all? Danny Fisher, You're the Song. You're the Song.

To je bila 1988. godina, Disco Top 15, lista broj 263, mesto broj 10 za Baby's Gang i Disco Maniac. Baby's Gang, inače, sećate se vlasnici onog čuvenog hita Happy Song, koji ih je i lansirao na disco podijume 80-ih. Idemo dalje ka vrhu, vidite koliko različitih stilova je bilo zastupljeno na tadašnjoj Disco Top 15 liste. Mesto broj 9, pesma koja se prepoznaje po prvoj milisekundi. Ispostavit će se mega hit iz 1988. Ofra Haza i Mnina Lu. Deveta pozicija na tadašnjoj Disco Top 15 listi na Radio 202.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.